Allahu ya'lemu israrahum. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ